0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Sorgeprosessionen för kung Harald den femte är nu framme vid Akershus fästning. Där ska han städes till vila i det kungliga mausoleum under Akershus slottskirke. Reporter Ellen Fredriksen har följt med på processionen.
2: I processionen från slottet till Oslo domkirke gick kungafamiljen samman bak båren, men efter gravfärdsceremonin gick kun kung Håkon från den norske kungafamiljen vidare i processionen till Akershus slott. Han gick likväl inte alene, han blev flankerad av kung Carl Gustav av Sverige och kung Fredrik av Danmark, efterföljt av stortingspresident Masoud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, høyesterettsjustitiarius och ledelsen vid det kungliga hoff.
1: Och kungafamiljen och kungliga gäster är samlat till en privat ceremoni nu och sänkningen av kung Haralds båre. Efter ceremonin ska de ut på slottsbalkongen för att motta folkets hyllest.
3: Uansett hur man styr och vänder på det, så är det ju liksom då bara någon timme sedan man har då varit i begravelse för far och äktemann och bestefar då.
1: Det sa kungehusreporter Yngve Kvista. Och 224 000 människor mötte upp i Oslo centrum idag, upplyser politiet till NRK. 53 000 stod nedover Karl Johan och Kirkegata för processionen från slottet till Oslo domkirke. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Både Sunnmøre og resten av landet stoppet opp da kong Harald ble minnet med ett minuts stillhet over hele landet klokka ett i dag. Det innledet ceremonien i Oslo domkirke som var ferdig klokka to, og en mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus slottskirke. Gravferden startet klokka 12 i dag med prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i Oslo sammen med blant andre stortingspolitikerne våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Ceremonien i Akershus slottskirke er ventet å være ferdig litt før fire i ettermiddag, og kvart på fem er det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Så tar vi med at nødetatene rykket ut litt før halv to i ettermiddag etter melding fra Blindheim om en trafikkulykke på E39 i Sulaveggen ved avkjøringen til Tørleveien. Det skal være en påkjørsel bakfra med to kjøretøy involvert ifølge politiet. Ambulanse er rykket ut, og begge førerne fremsto som uskadd, heter det i foreløpig siste melding fra politiet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Folk drar mot Slottsplassen i kjølvannet av kung Haralds gravfärd. Reporter Bendik Hansen berättar vad som sker efter kongafamiljens private minnesamvær på Akershus slottskirke.
2: Senere ska det tillbaka till slottet och här kommer det till att vara en mottagelse där en del statsoverhoder, både kongelige och trolig statsledare också kommer till att bli tatt emot av kongefamiljen. Och så vet vi det att kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexander och prins Sverre Magnus, de kommer ut på slottsbalkongen och ska vinka till folket. Så många av de som har mött upp här är nog också på plats för att få ett glimt av det.
1: Det är få andra kungliga som har varit så nära sitt folk som kung Harald, det säger kommentator Jesha Wollasmal.
3: Vi har ju sett det helt från första meldingen om kongens hälsotillstånd kom att folk började att strömma till slottsplatsen, så det är uppenbart stor intresse för att ta del i sorgen.
1: Og Alexandersen sier det var et ærefullt oppdrag å spille under kong Haralds gravferdsseremoni. Han sang Jørgen Hattemaker sammen med Tuva Sybertsen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Kongefamiljen hilser nå folk från slottsbalkongen. De blev mött med applaus. Dronningen Sonja kom ut sist och blev mött med stormande jubel. Då spärringarna blev fjärnet sprang folk in på slottsplatsen för att säkra sig en god plats. Kong Håkon har stora sko att fylla, men han vill nog göra rollen till sin egen, det säger kommentator Shazia Majid.
2: Han är ju sin fars son. Jag tror kong Håkon kommer att vara inkluderande och efterhvert också samlande. Jag kan inte se för mig något annat, men han får utmaningar. Han får ett kongehus som är har haft mycket problem och har slitit med popularitet i en god stund, så det blir han har en jobb föran sig.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Både Sunnmøre och resten av landet stoppet upp då kong Harald blev minnet med ett minuts stillhet över hela landet klockan 1 i dag. Det inledet ceremonien i Oslo domkirke som var färdig klockan 2 och en mindre procession vill nu följa båren vidare till Akershus slottskirke. Gravfärden startade klockan 12 i dag med processionen från slottet till Oslo domkirke. Kongelige och statsoverhoder från hela världen deltar i Oslo sammen med bland andra stortingspolitikerna våre, landets fylkesordförare, biskoper och statsförvaltare. Ceremonien i Akershus slottskirke väntet att vara färdig lite för 4 i eftermiddag och 4:15 är det nya kongeparet och kongefamiljen väntet på slottsbalkongen. Her hjemme har kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag och många har vist gravferden på storskjerm. Så tar vi med att nødetatene rykket ut lite för 13:30 i eftermiddag efter melding från Blindheim om en trafikolycka på E39 Sulavägen vid avkörningen till Törlevägen. Ska vara en påkörsel bakfra med 2 köretøy involverat ifølge politiet. Ambulans är rykket ut och bägge förarna framstod som uskadd heter det i förlöpig sista melding från politiet.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.
2: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Høytor Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är veknyheterna. Flyet till Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nästan ha blivit truffet av en drone på väg från Moldova till Oslo. Det berättar statsminister Jonas Gahr Støre till NRK. Zelensky deltog i kung Haralds gravfärd men har allerede rest igen. Landslagssjef för Norges fotbollherrer Ståle Solbakken var också till stede under kung Haralds gravfärdsceremoni.
2: Nej, det var starka saker. Det var en väldigt fin ceremoni på alla möjliga måter, syns jag, så det var en värdig avslutning.
1: Politiet anslår att mellan 20 och 30 000 personer var på slottsplatsen för att hilsa på kongefamiljen i eftermiddag. De kongelige blev mött med applaus och jubel då de trådde ut på slottsbalkongen. Och politiet är svärt förnöjd med hur det har gått i Oslo centrum under kung Haralds gravfärd idag, det säger insatsledare Tom Berger.
3: Ja, vi syns att den dagen har gått väldigt fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt och hoppet den skulle gå. Det har varit massa människor som har kommit till byn och visat sin respekt och deltagit i sørgehøytideligheten. Det har varit en helt speciell stämning i Oslo idag. Det har varit en stillhet, det har varit en virksom en respekt och en väldigt speciell stämning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.